0: maskarutno hullamo 8 efta 3 ta yek yek 8 8
1: Gada pirelaste kuduli.
2: Gada bizon fiam kidena hale fökshi ile hamakura gada taina.
1: Da sas ne suka agras vurdu.
2: Sahle sahle bi samarula.
1: Ada na ferinani naninka.
2: Naninka bu gada kutka besela sar peren talaki ofoko vay kai.
1: Ande çakvara.
2: Kote bizon tala balatonu fiam ko.
1: Inca inca.
2: Ay orom kako kai busola banga korra ko sabosa
1: gobo. Olaci oboci anda solnoko.
2: Solnoko. Kobaci, karnahle vaj, gandirje gofijam. Kide nahle čovki, te ile palka.
1: No, ta tetlano kide nase čovki, le terne.
2: A šo habe kirade, pa le fijam. Nahe mol lanči, loli mol pasati.
1: Ne, ša vrlo san sartena.
2: Ne, ha čunam gada na njuntana pale lah romes.
1: Ha sartena li no kodi čira sas.
2: Čira sa halag rom.
1: Anda Marja bešnje, e čira.
2: Nga da fijam, nahle šol romes.
1: Nasles şor çuça sasles bare.
2: O da çuli sabas osak. Ya ne le hecala kalle.
1: Ay yek şon mursa sa yek şon juvli sas. Ay baro las tertin les keçira.
2: Ay kamela hele henani.
1: Kamelas.
2: Da kavoy niko sa rompenin ke barvalo sas.
1: Pardo sas somna kay.
2: Kerla hele beyti bura.
1: Bare kala katar janam me çijanav. Çijanav şavale romale şayke çaçesi da barvale ne yapurisi.
2: Sahle hek pral çizma buşelas. Vigo do kara lehvici ura.
1: Ne čače?
2: Kada? Godo sa barvalo maj barvalo sa sa kako čira. Gara pena le ke čira da mare bešnja bešna gadala. Mare bešnja ke.
1: Sa gindis yok kar. Sas makasavi kažmeritsko parnico hajla korom pendas gada ke kodico hana ninkaki. Haj čorro korro bihol mala daste sek palma. Penel haj pe murišaj penese coha penel so mugo pral kindas mugo šake.
2: Gada, fe taj la ti roća.
1: Hela kam la stelel, haj mala dele sek palma.
2: Gjela leh kokoro te hale fijam.
1: O korro rom mala daste s palma.
2: O bihol, pinjara, hele mala mate ko pral sa goro.
1: O roštaš, o roštaš, kodo. Kodo roštaš.
2: Ai mi godo mula haba fia.
1: Mula chorro.
2: Ai le ki rom ne selen.
1: Mi godo mula se selen sko di interanda chak vara sarmazilas. Kandal choran dal so so esti.
2: Goda tu sahlanani a ki pensa go.
1: Ni a ki pensa smore.
2: Da nani bashadi sa chudela he puri podumo.
1: Ja yo vandela pesta kro mila ke ne puri kodo la rosta suri.
2: Ai vi ki re ne puri tu ke ne posahenani. Ai e selen sa ti mamina.
1: Ai kodi tu barar Das tu me?
2: Da, kakaj bayar da me goda mare. Kuko koko ilaçi sa hamaro did naj papa, či sere tu godo lec.
1: Koko koko ilaçi. Puri bakri sa samari did naj mama.
2: Jane lajala bab, dulmu sa goda fiyam.
1: Nadar maya more la romnya.
2: Sarta na me pinjara halamuni, me jana, jana lajala.
1: Limalo sa nas.
2: Kana saga ketu mari baba sago da.
1: Hajde sartana. Hajde sartana, kana tiro da glas tira da. Sove bršengir si ma sajande murmun si.
2: Aj ta na to kazi me ja var da se bršengo sim di tala mone.
1: De ta pursi go purila.
2: Ta na tu ka tu chi peli ma chi sana kana me si ma ka vo rofiam.
1: Hajde da ho dis na tu chi. Ko sa skodo.
2: Vo me si ma ha bando ma sho di kar ma.
1: Ja tu chi tu san kodo mi sto e muro pral gindi sa. Gardem ke kaversi.
2: Da, da, da, puro rudi si me fija.
1: To puro rudi san, tu le palče s košavo san.
2: Go do gada pernah mura da deske palči.
1: Palči.
2: Vigo do saštare pun rengo palči, sahre bišrom ne mare kana.
1: Da te graste s kodumo kasa sa bešela s kada žela ste našel palal gaže.
2: A kana te bešel po grast.
1: Opre bešel po murdon.
2: Bešel vaba pej putelej.